0: Det är fredag den 25 september I dag. Känner du någon som har bursdag I dag som kommer, går du in på nfm.no och melder dem på till Wake Up Call så kan det bli bursdagskake.
1: I dag var det Terje Hol som stakka med kaka. Det gjorde han på 60-årsdagen sin.
2: Hallo.
0: Ja, är det han Terje?
2: Ja.
0: Frokostshowet på NFM som ringer.
2: Hei du.
0: Hei da. Ja, nei, vi tenkte at du skulle få kake på bursdagen din, vi.
2: Kake, ja. Ja.
0: Passer bra det.
2: Kake, ja, I alle fall for en kakemåns.
0: ja.
1: Det står det her, skjønner du, at du veldig glad I kake og søtsaker.
2: I overkante.
0: ja, det bra.
1: Må være noen som kjenner deg godt som har meldt deg på her, da.
0: Det kommer hilsen her fra barnebarna, Mariella Martine, det barna Ole Christian, Bente, Katrine og Kristina pluss samboer Bente. Ta gjerne med en ekstra hilsen til han. Dagen ikke over før sola går ned, står det.
2: Så, ja, nei, men det var hyggelig, ja.
1: Det noe du bruker å si, eller?
2: At?
1: At dagen ikke over før sola går ned?
2: Nei, det var ikke akkurat et sånn standard uttrykk fra media, men det kan regne at det I hvert fall med meg, da.
1: Ja. Det sånn at øya lukkes på sofaen da, når sola borte?
2: Jeg har en fare farget.
1: Blir bare tidligere og tidligere utover nå?
2: Ja. Jeg god på det. Ja. God storene er god å ha.

0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du?
2: Fortsatt.

står heja fick du I lunchbit musik mens du jobbar och vi ska kosa oss vidare med den musiken vi alltså Marstein och Tobias Rahim kommer snart med savner ett menneske. Allra först ska vi ha med oss Teddy Swims han ska spela konsert I Oslo I mars. Det är en konsert jag glömde att se I vart fall. Här har du Mr. Know It All.

0: med att förbättra hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi också kampanjpris på MyLine Peeling och MyLine Nattkräm. Speciellt utvecklad för ujämn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tillbyr vi ett brett spekter av behandlinger innan hud, laser och injektioner. Tillpassa det och din hud. Välkommen till Skin Clinic Molde. Vi gläder oss till att se det.
1: Hej, vi är Magnus Vågen från Möbelringen Haraldviken i Malmfjorden. I år fyller med 75 år och det ska feiras. Ta turen till Möbelringen Haraldviken i Malmfjorden. Distriktets största möbelbutik. Bara 7 minuter från rundkärringen på året.
2: Hejsan, Stig från Skåla nummer. Vi ska igång nu med att sätta upp lagersektionerna. Det är allerede bygget klart och så snart vi har 40% solgt det, då går vi igång. Vi fristar nämligen nu med markedets bästa priser, kun 1.190.000 för 70 kvadrat. Trenger du större areal, då kan du få mezzanin, eller vi kan slå samman flera sektioner till en enhet. Salget det är allerede igång, men vi trenger några till. Har du spørsmål? Ring oss gärna på 4519-4499, eller så kommer du med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Ska du pussa upp, ta turen inom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelag och badrumsplattor. Och selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har också egen håndverksdeling som hjälper dig med allt från maling, golvlegging till flislegging, snekring och komplette våtrom. Smart Interiør, allt du trenger till små och stora projekt.
3: Besök oss i Malmfjorden eller check ut smartinteriør.no.
5: Eftermiddagsrushet presenteras av pizzabakaren Molde.

det bäst hos oss här på 1 av 5. Vi gör oss klar för teamens 2 fra 1 och jag plockar ut Vinny. Allra första låten som här I hitlistan nu med Rock Boys, det är Hopeless och ganska snart också en klassiker som ska visa en lite annan sida av den härliga Vinny på 1 av 5.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Larsson, det är fredag ettermiddag, vi är på väg in I helg och vi har forskjellige muligheter som vi kan gå på I vårt område nå I helga. Kan vi gå på kino, Avengers Endgame har jo verdenspremiere på Molde kino. Den starter I dag och ska fortsätta I løpet av helga. Eller något helt annat, kan vi også gå på loppemarked, ett gott gammelt loppemarked som finnes det I Kleivehallen. Det åpent lørdag og søndag mellom 11 og 15. Og lørdag så det også Øypoppe på Misund på Bygdheim. Det fem artister som skal stå på scenen. Eller så kan du jo kose med litt mat. Dropp inn matverksted på Selman senteret I Molde. Det synes jeg høres ganske kult ut. Dette Stick Season på NFL.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.